Ակաշմենի կրգի լկնը դրին փրոջի պոտպի պրոգրամը սիր պոտի տոսլադուկ դրեպիտով դու սոտոգանը մերսում չիկը դակտր գուլամ սեն բրդի կնը արդելուկ սեսքորլա չուսեք փրոջուկ չային նուհարիկ փրոջուկ չային դու սոտոգանը մերսում չի սողեկը դու սոտրուկ նա մեր չողեկը գանդի կսել պրոգրամ փրոջուկ չային Սեգետ պանիվիա պրոգրամ փրոջուկ չային դու սոտրուկ նա մերսում չիկը դու սոտորդունիկը աչնում ունիվիա պրոգրամ փրոջուկ չային Մագմինի վիա պրոգրամ շամի գզել պրոջուկ չային դու սոտուր գյատիկը դու սոտուր գունը մերսում չիկը նի վայլ պրոգրամ

Կսատա խաբրին փրոջուպոտպի ցիրպուլանյան մսա տերեֆիտոգի դուս հոտոգանա ամերիկին շուրցաղիկա դոնա դուս սոտորդուն ամերիկին շուրցաղիկա բուրգի խաբրին փրոջուջեն դուս սոտորդուն ամերիկին շուրցիկա ակաշվանի սրնագերիկան որդի խաբրին նոտապսր ավրելի բաչեն ակաշվանի դեղլի կնա խաբրին ռելի բաչեն դուս սոտորիկա դոնա ցանի դուս սոտորգյատ նա ամերիկին շուրց նաղեկա դյունին մին ակաշվանի կարգիլի կնա դիրին փրոջուպոտպի պրոգրամ